Lasă mai sunt din cuptor, se dă criona. Maestro Tete, Antoine. Yes. Très très joué.